0: naše sudbine.
1: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
0: Big Radio.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Noć. Jer noć nije mrak. Noć je big.

6 je časova 42 minuta, još jednom dobro jutro. Temperatura u Banja Luci ovog jutra 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank ima

7 časova, 22 minuta i još jednom dobro jutro svima. I vidite i sami da smo po onom principu postepenog navikavanja ili onog famoznog kuvanja žabe navikli na cijene goriva. 3.33, 43, 50... Podignite na 4 marke, mi ćemo se navići i na to, nije nikakav problem. Čovjek se na sve navikava, više niko i ne priča o tome. Naravno, iako svi malo više stežu kaiš, cijene rastu. Ono što je, možemo reći, zabrinjavajuće u ovom slučaju, to je da cijene goriva i energenata povlače poskupljenje svega i svačega. Imamo ona tiha poskupljenja na koja smo već i navikli, više niko ni na to ne reaguje. Sve po 5, 10 feninga, 20 feninga, ide to nekako, dokle će i koliko će ljudi još moći izdržati ta poskupljenja, to je sad jedno veliko pitanje. Suša ove godine je nezapamćena. Čitam razno razne komentare i iz Federacije, iz Republike Srpske i govore svi jedno te isto i ljudi su definitivno u pravu. Suša je napravila velike štete ove godine u poljoprivredi. Kada je u pitanju povrće, kada je u pitanju voće, osjetilo se i tekako. Mogućnost navodnjavanja je minimalna. Dakle, sasušeno je sve, bukvalno sprženo suncem, pa se postavlja pitanje koliko ćemo plaćati te neke proizvode na koje smo navikli, koliko ćemo ih plaćati kada dođe sumorna jesen i zima. Naravno, ne želim da paranoišem, ali čovjek treba da se zamisli, jer kako kažu ljudi, pa evo i neki izvještaj recimo iz Tuzlanskog kantona, gdje su ljudi uzgajali voće i gdje su pripremali dosta toga kako bi imali uspješnu berbu i neku finu jesen, sve je nekako zatajilo, sve se nekako posušilo. Znamo naravno da ponuda utiče na cijenu, potražnja isto tako, princip ponude i potražnje, to je osnovni princip pri određivanju cijena i osnovni princip nekih ekonomskih odnosa. Nisam ekonomski stručnjak, ali nije potrebno puno pameti da bi se taj zaključak izvukao. U međuvremenu niko o tome posebno ne razmišlja kada su u pitanju ljudi iz politike, ljudi koji bi trebalo da se bave ekonomskim pitanjima. Poljoprivrednici uglavnom ostavljeni na cjedilu i to se dešava redovno. Tu i tamo poneka subvencija za gorivo je sve što dobiju, eventualno još ponešto onako u vrijeme sjetve, ali nakon toga u slučaju štete, ne znam kako je to regulisano sa osiguranjem i da li imamo dovoljno jake osiguravajuće kuće koje bi recimo pokrile eventualne gubitke. U svakom slučaju, krajnji ceh platit će građani koji će sasvim sigurno imati jesen pa malo težu nego što je to uobičajeno, o zimi da ne govorimo. Najavljuju se mnoga poskupljenja, sigurno će ih biti i svi imaju jedno te isto opravdanje. Prije je to bio COVID-19, sada su ratovi u Ukrajini, pa onda rat u Iranu i slično. Koliko će to sve zajedno potrajati, kraj se ne nazire. Pa čak i neke zemlje u kojima nije bilo neke posebne krize kada su u pitanju energenti i slično, najavljuju velika poskupljenja. Evo recimo, kažu, struja je trenutno najskuplja u Njemačkoj. Mnoge zemlje zapada isto tako digle su cijene struje i koja na kraju krajeva povlači i poskupljenja svega ostalog. Ormuski Moreus malo se otvori, malo se zatvori, kada se otvori pojeftini, kada se zatvori poskupi, sve to nekako na dnevnom nivou, ali kod nas se cijene ne kolebaju. Uglavnom, kada dođe do kolebanja cijena, to je uvijek nekako na našu štetu. Na kraju bit će i poskupljenja kada je u pitanju avio saobraćaj, ono u poskupljenju
upozorenje koje smo onako kratko prenijeli bez nekog velikog obrazlaganja, a na kraju krajeva nije ni potrebno. Niskotarifne kompanije su omogućile mnogima da lete i to po veoma niskim pristupačnim cijenama. Mogli ste za par desetina evra da odete na neku od evropskih destinacija bez ikakvih problema. Međutim, jedna od tih niskotarifnih aviokompanija Ryanair upozorila je prije par dana da bi cijene kratkih evropskih letova mogle značajno da porastu ako visoke cijene nafte potraju do ljeta sljedeće godine, što još i nije loše, mislio sam da će to i ranije poskupiti, dok bi pojedine firme mogle da se suoče i sa bankrotom. Inače, firma napominje da se kerozin trenutno prodaje po cijeni od oko $140 po barelu, dok je cijena nafte Brent u jednom trenutku dostigla i $97. Da, zbog novih sukoba, naravno, između Sjedinjenih Država i Irana i strahovanja od poremećaja u snabdijevanju. Ryanair upozorava da će prevoznici sa manjom zaštitom od rasta cijena goriva, takozvani hedging, biti i pod pritiskom da smanje kapacitete. Neki možda neće preživjeti predstojeću zimsku sezonu. Irska aviokompanija je u povoljnijem položaju jer je unaprijed zaštitila 80% potreba za avionskim gorivom po povoljnijoj cijeni. Zbog toga, kažu, očekuju još jednu profitabilnu godinu, iako bi dobit nakon oporezivanja trebalo da bude niža od prošlogodišnjeg rekordnog rezultata. Dakle, oni su i, možemo reći, moćni, pa će se nekako i pokrpiti i na kraju krajeva malo više zagledani u budućnost, ali one male kompanije će definitivno propasti, a samim tim kad je manja konkurencija, manja i ponuda, a kad je manja ponuda, onda i cijena viša, pa ćemo i aviosaobraćaj malo više plaćati. Dakle, nikakve su vijesti kada je u pitanju ekonomija i poskupljenje. Da vidimo ovako, Dragiša je tu, pozdrav, Dragiša sa Vučije Luke, u Briselu panika, Kaja Kalas tvrdi da su presušene rijeke, prazne slavine, rezultat hibridnog napada, navodno ruski dronovi lete noću i ispumpavaju vodu iz naših korita kako bi testirali evropsku solidarnost bez tuširanja, ma sjajno. Zatim Adevija je tu, javlja se iz Aleksandrovca, pa je tu još Momir sa nekoliko poruka, kaže, nekada si po položaju muških obrva mogao zaključiti da li je ljut ili nije, sad se to počupalo, pa ti gataj. Ma sjajno, sjajno. Kaže, svađaju se dvojica tajkuna, kaže, jedan će, ja sam svoju diplomu platio 2000 evra i sad ćeš me učiti ti koji si je dobio za samo 500. I kaže, Momir, ja sam već umoran od odmaranja po ovakvoj vrućini, niko više nije normalan, a da se ne lažemo, nije ih puno ni bilo. I kaže, moraš biti 100% zdrav da ideš poginuti 1000 km od kuće. Tako, to je komentar naravno na onu priču o američkoj vojsci i dopumpavanje testosterona. I naravno svi ratovi iz interesa ekonomskog, milijarde treba pokriti, kaže, njima se Rusi priviđaju i u snu, kaže Momir. Momir kaže, ima pšenice dovoljno, ako ne ode za stočnu hranu i šljive su rodile, pretvorimo ih u rakiju, pa drmnemo nekoliko čašica i onda lakše sve podnesemo, bude sve ravno kao u Banatu. Eto, to je jedan savjet koji onako preporučuje Momir. Ne mogu baš da preuzmem na sebe ulogu nekog savjetnika koji će predložiti slično nešto, jer na kraju krajeva ne bi bilo dobro, mogao bi neko ozbiljno da shvati. 7:31, još jednom dobro jutro svima, uskoro će i vremenska prognoza. Dobro jutro.

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel. Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznat. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75. Vaš Robot.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml senzacija marku 25. Vaš Robot.
3: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i BLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

0: Rock'n'roll, Big Petak.
1: Dobra mjuza,
2: kafe bar Monet.
3: Tradicija, duga 40 godina.

2013. godine. Govorimo o beta verzijama i fajlovima iz franšiza kao što su Half-Life, kao što su Left 4 Dead, kao što je recimo Portal. Čak su i fajlovi za Call of Duty i Fallout i gomilu nezavisnih igara tu. Internet istraživači sad češljaju ovaj okean podataka kao detektivi i šta su našli? Našli su detalje o otkazanoj igrici F-Stop gdje manipulišete svijetom pomoću neke kamere i naravno našli su tragove o mitskom nastavku Half-Life 2 epizoda 3 projektu koji je Valve otkazao jer pa vjerovatno su imali više para pa ih mrzilo da rade. Kako se ovo desilo? Korisnik mreže X pod imenom Gabe Follower objavio je da je Valve ostavio, pazite sad, javno dostupnu, pristupnu tačku, bukvalno su ostavili otključana vrata podruma. Razlog zašto nema fajlova posle 2013. je taj što je kompanija tek tada shvatila šta radi i prešla na drugi sistem skladištenja. Inače, Valve mudro ćuti, jer šta i da kažu, izvinite, zaboravili smo da zaključamo vrata 10 godina, mislim, genijalno. Međutim, nije samo Valve ispao smiješan. Pazite šta je uradio Sony. Upravo je pristao da plati skoro 8 miliona dolara PlayStation igračima zato što su ispali nevjerovatno pohlepni. Godine 2019. Sony je donio genijalnu odluku, zabranio je sajtovima poput Amazona da prodaju kodove za njihove digitalne igrice. Znači, ako hoćeš igricu, ne možeš da nađeš popust na Amazonu, nego moraš da dođeš na Sonyjev shop, platiš punu cijenu koju oni odrede. Monopol u svom najčistijem i najljepšem obliku. Naravno, ljudi su ih tužili, Sony logično negira krivicu, jer korporacije nikad nisu krive, jel da? Ali su brže bolje pristali na vansudsko poravnanje od 8 miliona dolara, samo da stvar ne ide na sud. A ako ste u tom periodu, dakle od aprila 2019. do kraja 2023. godine, kupovali te igrice, dobit ćete kredit na svom nalogu, a da prstom ne mrdnete. Rok za isplate u kešu preko čeka je do duše prošao 27. avgusta, ali pojenta je jasna, poniženi su. Na kraju, šta smo naučili danas? Velike kompanije vas tretiraju kao bankomat, drže monopol dok ih neko ne uhvati za gušu, a sobstvene podatke čuvaju lošije nego prosječan tinejdžer što čuva lozinku za Instagram. Sve vam je jasno, jel da? I meni kristalno.

Električni orgazam i Anica Dobro, gde je Barbara sad? Dobro pitanje. Gde smo mi sad? Nego, to bi bilo to, narode, za danas smo pretresli sve od zombija na granici i crtanja po mapama do ovog septembarskog pakla koji ne planira da popusti ni za stepen. Završili smo sa pričama za danas, ali sad nemojte se previše opuštati, sutra se ponovo družimo jer, naravno, pogodili ste, radna je subota. Kako apsolutno oduševljenje, kako ironija života. Dok normalno svet vikendom kulira, okreće roštilj, mi ćemo sjediti ovdje raspravljati o apsurdima ovog svijeta, ali ja vam obećavam jedno, sutra drastično usporavamo ritam, jer subota je, nema smisla da se nerviramo u brzom tempu, lagano, onako, penzionerski, pa šta nam Bog da. Do tada, sklonite se sa ovog sunca, popite nešto hladno i nemojte praviti nikakve gluposti. Budite dobro i, što je još važnije, budite dobri jedni prema drugima. Sada vas ostavljam uz dobru muziku. Želim vam ugodno poslipodne, pa se čujemo sutra ujutru. Hoćemo malo do live verzija nekih pjesama. Recimo Angel, recimo Try.

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela Edamete 1 kg 8,95, salama ekstra 800 g perutnina Ptuj 3,50, čokolada Lovio 80 g 1 km, baby važne maramice Helena 3 pack 3,95. Vaš robot.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

0: do 1, 2, 3, 4.
1: Petak je.
2: Petak! Rock'n'roll.
3: Petak je moj dan.
2: Rock'n'roll. Big Petak.

0: Budi razlika. Budi inspiracija. Big Radio.
1: Možete nas pratiti na Instagramu, Twitteru i Facebooku.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radi.